کہندے نے دنیا دے مسلمان کعبے دی زیارت کرن ترے جا رہے سن, اوداں دے کپڑے پہنے ہوئے. کبیر جی کہندے نے میں بھی تر پیا بھائی, شاید پرماتما رب اوتھے مل جاوے. کبیر حج کعبے ہوں جائے تھا, کہندے نے اگے مینوں خدا مل پیا تے خدا نے میرے نال جھگڑا کیتا, کہن لگے کبیر کتھے چلے ہیں؟ میں کیا مالک, میں تاں تینوں ملن چلے ہیں. تاں کہندے نے ناراض ہو گئے میرے نال جھگڑا کیتا, بھائی لوگاں دی تاں مت ماری گئی ہے, تیری بھی ماری.

ندی دے کنارے ایک کنارے تو دوسرے کنارے تک جو یاتری پار جانا چاہتے سن انہاں نوں پار روز لگا دیندا اور پھر انہاں دے کولوں جو پائی پیسہ دو چار روپیے کمائی ہوندی او دے نال اپنی گرستی دا گزارا کردا ساتھ سنگت بولو سری لیکن ہردے وچ پیار سی دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ ہردہ پیار نال بھریا ہویا سی ایک دن من وچ آیا اس بیڑی وچ میں روز یاتروں نوں پار لگاؤں دا کتے ایک دن میرا گرو دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کتے اس بیڑی وچ آ بیٹھے اور اس نوں پار لگاؤں دی سیوا مینوں مل جاوے تاں میرے کتنے کو وڈے بھاگ ہون گے لگا روز ارداساں کرن ایدے باقی دے ساتھی ملا اپنیاں اپنیاں بیڑیاں لے کے سیدے دے نال ایک دن کھڑوتے ہوئے تے سیدے نے آکھیا مترو میرا من کردا ہے کہ ایک ورا میری بیڑی وچ میرا گرو دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ چرن پاوے سارے نے مکھول کیتی او سیدیا اول تا گرو آن نہیں لگا اور جے گرو اتھے آ بھی گیا تو ساڈیاں نویاں بیڑیاں چھڈ کے تیری پرانی بیڑی وچ بیٹھے گا سیدے دے نان کٹورے بار آئے آکھیا جے میرا پیار سچا ہوئے گا تو میرا گرو میرے کول ضرور آئے گا سات سنگت بولو سری بھائی سیدا اتھوں اپنی بیڑی تھوڑی دوری تے لے گیا ندی دے وچکار کھلار لئی یاد کردا دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ او صاحب جی کدو درشن دیو گے کدو اس نمانی دے کول آؤ گے اور ایک ورا کہو گے سہدیا مینوں اپنی بیڑی وچ بٹھا کے پرلے پار لے جائے کیونکہ میرے وچ کوئی گڑ نہیں جدا میں تینوں واسطہ دوں گڑ تو ہین روپ تو ہین کرم تو ہین کوئی ایسا کرم نہیں جس کا میں تینوں واسطہ دوں ایسی جدو ارداس کیتی اور ارداس کر دیا کر دیا بھائی سہدے دے اکھاں وچوں نیر وہ اتریا تاں پھر جدو کوئی من کر کے یاد کرتا ہے تاں پھر اے ارداس کتھے پہنچتی ہے گرو دے چرنوں وچ بھائی سیدے دی ارداس بھی گرو دے چرنوں وچ پہنچی صاحب جی نے آخیا بھائی دیا سنگھ نی پاتشاہ ساڈا سکھ بھائی سیدا سانو یاد کرتا ہے آؤ چلو اس نوں درشن دین چلیے کچھ سنگتاں اور پیاریاں نوں لے کے صاحب جی جدو اس ندی دے کنارے پہنچے سنگتاں اور بھائی دیا سنگھ جی آدک پیاریاں نوں آخیا تسی انہاں بیڑیاں وچ بہ کے اس پار چلو تے میں اپنے پیارے سکھ بھائی سیدے دی بیڑی وچ بیٹھ کے پار آؤں گا سات سنگت بولو سری ندی دے کنارے کھلو کے صاحب جی آواز دے رہے ہیں او بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے جڑے پیار نال یاد کر رہے سی اڈے پیار نال بیڑی وچ بٹھا بھی نہ سی لیکن بھائی سیدا ندی دے وچکار بیڑی روکی ہوئی ہے تے وچ بیٹھ کے ارداساں کر رہے ہیں کدو آؤ گے کدو تیرے درشن ہون گے صاحب جی جان گئے اے چرنا نال گنڈ پا کے بیٹھا ہے دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ بھائی سیدے دے ہردے وچ جتے گرو دے چرن لے کے بیٹھا سی اتھوں جا کے آواز دیتی سیدیا اکھاں کھول جس نوں یاد کر رہے ہیں وہ کنارے تے کھڑو کے تینوں آوازاں دے رہے بیڑی لیا نا کنارے چٹ اکھاں کھلیاں کی تکیا کلگیدر پاتشاہ دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کنارے تے کھڑو کے باواں اچیاں کر کے آوازاں دے رہے سہدیا بیڑی لیا نا کنارے بیڑی لیا نا کنارے سات سگت بولو سری بھائی سیدا اکھاں ملدا ہے کدے بند کردا ہے کدے کھولدا ہے میں سپنا تا نہیں ویکھ رہا پھر ویکھیا اے تاں سچ ہے چپو ماردا ماردا بیڑی لیا کنارے تے اتریا بیڑی تو تے آ چرنا تے ڈگا کلگیدر بادشاہ گٹ گلوکڑی پائی چرنا دے نال
او سچیا بادشاہ صدقے بلہار جنہ راہ تو چل کے آئے ہو بلہار جاؤں صدقے جاؤں آؤ چرن پاؤ بیڑی وچ بٹھا لیا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نو اس طرح بیڑی وچ بٹھایا جس طرح تریتے یگ وچ کھیوٹ نے شری رام چندر جی نو بیڑی وچ بٹھایا سی کھیوٹ بھی پار لے چلیا رام جی نو تے کل یگ دے وچ بھائی سیدا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نو لے کے چل رہے بیڑی وچ بٹھایا چپو مار رہے تے پرلے پاسے پار لنگھا رہے